У Бресті і Гродні 17-19, у Вітебську 20-22, у Могильові 24-26, у Гомілі 25-27, у столиці, де 16 градусів тепла, часом дощ, махчима навальниця.

0: Денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, еще один рок-факт пропоную послушать зараз. Это камео Мерлина Мэнсона. До речи, этот рок-музыкант появился в 6-м сезоне сериала «Калифорникейшн» в роли самого себе. По сюжете он является близким сябром эксцентричного рок-музыканта Атикуса Фетча и периодично пересекается с главным героем, письменником Хэнком Муди, якого сыграл, до речи, Дэвид Духовный. Рок-музыкант снялся в нескольких сериях, играя в выдуманную такую гротескную версію самого себе, эпатажного, распущенного рок-идола, який тусується в Голлівуді і пише пісні разом з Фетчем. Присутність Мерліна додає ось нікого такого вар'ятства у життю Хенка Муді, який у гэтым сезоні працює над адаптацією свого роману для рок-мюзикла. З'явлення Менсона у серіалі викликало ж смішані відгуки. Некоторі прихильники його були у захопленні від відомого образа, ну а інші полічили гэтае камео занадто карикатурним. До речі, это не перший актерский опыт Мэнсона, але один з самых ярких на телебаченні. Сябры, нагадаю, сьогодні міжнародний день дубляжу, і п'ятерка топ-рок-фактов присвячена гэтай темі. У телеграм-каналі «Радіо Сталіца» у нас іде голосування. І пакуль ненадовго ми розвітаємося з вами, вам є чим заняться, почитати коротку анотацію наших сьогоднішніх рок-фактов, обрати той, що вам найбільш досподоби. Ну і, звісно, заставатися на хвалі «Радіо Сталіца», там что будет гучать чудовная рок-музыка. И еще чекаю вас выпуск новин от нашей службы информации.
0: Радио «Столица».

0: Тим вітром. Ночі раніцею буде згущатися туман. Нічна температура повітря плюс 5-14, у день 14 по полночі до 23 по повдні. У обласних центрах завтра у день чекається. У Витебську 16-18, у Бресті, Гродні, Могильові 18-20, у Гомелі 19-21, у столиці уночі 9-11. Дощ, часом моцний, махчима навальниця. У день 18-20 градусів тепла, невеликий короткочасовий дощ.
1: Солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех. Для каждого. Для тебя. Присоединяйся к движению.
2: Радио столица. Кропка бай.
3: Новини, анонси, плейліст, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.бай

0: Добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешто цікаве, вядома про рок. У студії Єва Племінова і чергова рок-новинка. Гітарист гурта ZZ Top Біллі Гіббонс – добрий приклад того, що узрост творчості не перешкода. У своє 76 він поспіває записувати сольні альбоми, давати концерти, удільничать у фестивалях. А у кастричнику бородатий пригажун відправиться у круїз Rock the Boat у супроводженні своєго супергурта Kings of Chaos. А недавно Біллі у дуеті з зоркой кантри-музыки Китом Урбаном выпустил сингл «Brown Paper Bag». Эта песня уже гучала на живых концертах, але у дуэте и у якости официального аудио вышла совсем недавно. Венчуем хлопцев с премьеры и слухаем новинку.